0: Головой. Бестселлер. На Радіо 100.
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Qui bat cœur à cœur.